menghancurkan kaum Lut. Kemudian wamra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa mi wara'i